0: ura de kwa se wo kwati ura de na betumi aye se je ura de wa aso nye ni wa je wo papa na ye fa ni dia papa ma ye na su die
1: o se ye ja na chiri wa aso die ni wa busiam ma me ka chira wo si amo su ma bosu wa me ka chira se ye die betumi atena busia ni wa bra wo ni bi yesu se ye ja na chiri wa aso die ni wa warie ya me pasa me ka chira ni se se wo kwati yesu aso die ni busia ni o se wo ja na chiri wa ye die ni wa ma wo ma me ka chira wo se wo kwati awurade a wo betumi adi ye oh, say ya jana chiriwa. Eba wey, be ya den when ya ba. Pe urani, ya kwe biye, ya uhoma. Ya ba sumwo, titi nyamye.

kan ye wo nyame wa ye ye na na kan ye ne wo nya e bre de tru ya ya pa ya to the free ya ko e wo nyame wo nyame ya wo de ni ba se ma po ma tra bi e de kan ye wa ye ye me wo ne enyame ya nyame te enyame ya na mo e wo nyame ya wo nya po po de ya ko ku na o se ari ya yo nyame ne we are them, Shura, and we are, and come with your name.

me hu ye wa sina ye yi every special body name na aye ye wa na mu da e radi ku na me kra be wa wa na amu pra se fu ba ti no ngani anje ani ma ye so mi en ka kwa radi ka I'm sorry, I'm on your way.